0: tērā, tētahi kaupapa e aki anei a ngai tātou te Māori ki te pōti o tira, ki te whaiwhakaaro hoki, ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori, me te aha e hia rau mano tāngata, kua atama takitaki, kua atama tirotiro, i ngā whakatairanga mo te kaupapa nei te ipurangi me pai papori. Ko te mounu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakaatiwana i o rātou tinana me ki i o rātou maihara. Nā Tania Waikato o te rōpū kākāriki tēnei kaupapa i whakarewa ake, hei tāna e whai hua ana tēnei kaupapa i roto i tana whai, kia pōti te iwi Māori. Ko tētahi wāhanga whakahirehira o te hui ātau a Waikato Tainui i tēnei tau, ko te 40 miliona tāra i whakahokia e Tainui Group Holdings ki te iwi. Tuia ki tēnā, ko ngā pūrongo tūā oma e pāna ki te kaupapa whakatū whare ki hopu hopu me te whāinga ia kia oti i mui te tīmatanga o te matetini a te pepuere kia tahuri ake tatau kia tuku Roerangi Morgan upoko o te arataura o Tainui.
1: I mua atu i te pepuere, i mua atu i te tūnga o Matatini, ka oti i te wāhanga tuatahi mō ngā whakatūwhare i te tāo Waikato. Ko ngā whare ēnā, ko whakaritea mai mō wā matau whānau. Nea, ko te wāhanga tuatahi tērā, mutu ana tērā i mua atu i te maramo pepuere, ka hare tōtika atu ki te wāhanga tuarua. No reire, he tino taumata tērā. He nui ngā mahi kei mua i te aroaro. He tini ngā tū manako e wawatati ana e tēnei iwi kia tituki.
0: Nō reire te iwi e whai a kene ko ngā hā kene kina. I kōrero mō Tainui Waka i kō tata ake nei a heita Lewis Clairbert o Tainui Waka, nāna nō tāna ke rehi i āta whakarite i āta whakatinana, kia riro ai i āia tana mētara koura tuarua i te puna kaukau i te taumā heke heke hoa whenua inanahi. I muri i te paunga o te 200 mita tuatahi e ihu ki te ihuana a Clairbert me etahi atu, engari taira wāke ki te wāhanga ki te kau tāwhai kā puta a Clairbert ki mua, kia wikitori a ia mā te neke atu i te rua hekona. Hoenora tīwi, koe ranga hā, kine kina o te wā, kia ora tātou.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tō tātou hau tipua hā kina kina Māori. Wātea.

0: Ai, kia ora, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo, i rirengi o te hiko tika, iwa tō mawhitu, i rā tahi te ia rere, ki runga i te wāia kōrero, ko whāia Joanne Murray, ki te kōrero e pāna ki tēnei wānanga tāi o mō ngā rangatahi i te wā o ngā hararei, mō te hunga taiohi no reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, whāia Joe.
1: Tēnā koe, whā, ngā mahi o te wā, kia koe, kia koutou hoki.
0: Ai, tika tonu, mihi anō kia tātou katoa e whai wāhi mai ki tēnei rangi mokapona ki roto i te hiko o te ika. Pehia rā koe i te rangi nei whai, Joe?
1: Kei tāmaki au tēnei wā, engari ia, pai tēnei rā hoki.
0: Ai, ko te hihia nei kia kōrero tahi tāwe pāna ki tō koutou kaupapa. A ko te wānanga tai au, i tui tero tu o ngā wiki ki te ana hau au, ki pai i te pahi i ngā wene me ngā tamariki tai atu ki tō koutou kaupapa. Tino kōrero mai mō tēnei wānanga tai au.
1: Ai, tēnā koe hoa. Nō reira, ko te pahi o ngā mea i ki te au te nuinga. Tata hawhi o ngā rangatahi tai atu ki te wānanga e noho ana rātou ki Tāmaki. Nō te kāinga, engari e noho ana rātou ki Tāmaki. Koe ara te mea mīharu, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao. Mewe tahi atu o ngā haerenga mīharu, ka kite rātou te ātāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku.
0: Ai, tika tonu. Tika tonu e kite nei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga, tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā, wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa, me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te tai tokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko te ika. Nō reira, hakamarama mai anō ki a tātou, kei hara tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
1: Ko te parore te marae i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātua tahi i rungu ki au, te ingwa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. No reira, te nuinga o te wai i rungu ki au, te paparore marae. No reira, kia whai wā ki te akongia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou, e pāna ki tērā wahi, he mea anō, ki te haere, ki te hono atu ki te taiao, ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū, ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia, mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a tērā marama, anō hoki, a kongia he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te raroa, kaha rātou ki te hara mai ki te noho ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi, me wetahi atu hoki o te rōpū te tira taiao, manu taupunga, yeah, he maha ngā whānau ātāhua o rātou mahi, anō hoki he wahi anō mo te auahatanga ne. Ahakoko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatu era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo te kato, he mea maha ngā mahi reira no reira, e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi kato.
0: Ai, ai, tērā tō ngā wiki, kōrua nā hau ki a Kawiti Wadeford, mōhio ana hau koia rā, tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki, i wētahi wā e wāte ana ia mō ngā wānanga tāiau, engari maingāti ia, he kaupapa anō tāna ki Poi Hākena, he kono hete mana ki roto i Poi Hākena, tērā tō ngā wiki, nō reira hakarite i āia anō, kia koro koro tui ana ia ki te ao, ki reira, no reira he mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hirehira tango o tēnei o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero a Jayden. Nāna ngā kōrero pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga kia aku i ngā kōrero pera ki tō kōrero e pāna ki te pāo parore. Pero hoki ki ngā mahi tirotiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātu, o te whenua, o te tāiao. No reira, kaore kore nui ngā kōranga nui mō ngā tamariki. Engari pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i ēnei o ngā tau e whaia, Joe.
1: Ko tēnei te, te wānanga a te kaumā ono e hoa. Oh. No reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanake tonu tēnei kaupapa. No reira, kei roto i ngā rangatahi te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rō rawa ki te noho mō ngā wānanga maha. No reira i kura au kia rā watahi. Tēnā pē a te ratau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. No reira, koi ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātau. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. No reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae tiaki tēnei kaupapa, kawai atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koi ara tōku whakaro.
0: Tika tonu mō ngā kaupapa katoa ne whaia jau, kia whai wāhi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana, kia whai wāhi atu tātou ki kaupapa ke, me wetahi atu o ngā mea o te koiora, hoi no, mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whai, koutou e kawe e pikau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā, kaore kore ki tēnei e tātou, i te hiakai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Hore kau he pātai, he kōrero tuatui tērā. Engari, he kōrero haka kapinga wau e whāe, Joe. Ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga tāiau.
1: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingia, ne? He hoharawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tāi atinana ki te tautoko o mātou nei kaupapa. No reira, he mea nui tērā. E korora kia mātou ki ngā taitamariki kau e wariwari kei a koutou te whakautu ki te aukati tēnei mea kino te kāwanatanga ki rungi a i tō tātunei tāi au. Yeah. Kia ora koutou.
0: Mihi anō kia koe mawere o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu no reira mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā no reira kia matāra kia ora.
1: Nā koe
0: hoa. Hoi no e kore mutunga mihi ki tēnei o ngā whāia, e haka tūtū, wēne o ngā wānanga, wēne o ngā kaupaparanga tahi. Kia ki tēnei tātou, e ora tonu ana wēne o ngā mahi tiaki tāiau. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wētahi, mai tāmaki ma kaurau, mai wētahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāiau. Nō rira hakarunga tonu mai, ki tō tātou reo i rirenga o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

0: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakaro ngō mai nei ki te tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te wāia kōrero ko te reinga patu wairua ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tūranga ki runga i te taratihi mō ngai takoto runanga nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe te reinga.
1: Tēnā rā koe.
0: Ai, mihi atu ki a koe, hei whai wahi mai ki a haura ki a tātou katoe, ha whai taringa mai nei i tēnei wai, tēnei rangi mokapona ki te hiko tika pehi a rākoe i te rangi nei.
1: E orana e hoi, mihi ana ki ngā kai whakarongo o ti rā ki te hiki, tēnā rā koutou.
0: Ai, no reira, a ko te upoko kōrero ki a tāwe i tēnei wā, ko ngā pōtitanga a mō te runanga o ngai takoto, tēnā haka marama mai tēnei o ngā pūnaha me te kaupapa o ngai takoto runanga.
1: Ai, no reira, kua ki te whanui tia i runga i tō mata e nei pukamata o ngai takoto. Kei te tū ngā elections me kīra mō te poari matua o te runanga o ngai takoto. No reira, ko tāku noa kia para tonu i te huarahi i Waihotia e tōku māma o ti rā e tōku karaua e Jeb. No reira, nōku anō te whiwhi kia noho tahi me tōku iwi. I nā rā ka kuhu atu ki runga i te poari, wau kei reira he kanohi mo te rangatahi. O ti rā mo tō mātou iwi whānui, no reira nōku anō te whiwhi, nōku te waimarie.
0: Ai, tika tonu kia whai atu i a rātou i para te huarahi mā koutou. Me ngā reanga kei te haere mai koutou ngā hakatupuranga o nāenei o ngai takoto. No reira, hiaha te aronga nui māu i nā whiwhi ana koe tētahi tūranga ki runga i te runanga nei.
1: Ko tōku whakaro nei, ki au anō, kia āta tirohia heaha ngā rautaki pia te hono i ngā uri o ngai takoto ki te iwi nei, i roto i ngā huarahi mahi, i roto i ngā huarahi whare wānanga, ahatia. Engari anō, kia mōhio tia te hunga, waru te kau pai heneti o ngā whānau o ngai takoto e noho ana i waho i te rohe nei. No reira, ko tōku pēnei hoki i au, kei tāmaki a hau e noho ana. No reira, ko tētahi ōku whāinga, kia honohono mai i era pukenga rau o te motu, kia hoki mai ki te kāinga, kia hoatu rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. No reira, ko tētahi ōku wawata, kia tino hono i ngā tangata o waho nei te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pukenga. Ai,
0: ko koutou ngā iho pūmanua o te kāinga nei e kite ana, tēnei o ngā rārangi tangata, ko Ururaiaha Awarau, ko Moeke Ai. Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko Koe Hoki. E te reinga patu wairua, no reira kaore kore ahatia kōwai ka whiwhi wera o ngā tūranga ka ki tēnei tātou i ngā pukenga rau e kōrero nei e koe hei haka auaha i te ana mata o ngai takoto. No reira, ai kōwai rā wetahi o kou mātua kui o mātua pea hei haka awe awe hei ākina i a koe kia tū ki tēnei tūranga.
1: Ko tāku, ko e mohi o whanuitia, ko te tautoko tuatahi ake, ko tōku whānau. Tuarua ko tō mātou nei whakapapa ki te whānau mete, anena Egima. O tira ki tōku kuraua, nāna anō tēnei huarahi i timata moku anō ki roto i au anō kia kawea i era i tērā huarahi pērā hoki tōku māma. No reira, ko ngā kaumātua matua ai, ko tōku karaua, ko tōna tuahine a nena Egi, ko nena Jane ma. Aha, kua kare ki kone i tēnei wā, kei te tautoko tonu.
0: Ai, tika tonu, he tino taonga rātou mā tērā o te hunga kaumātua tērā reanga i haka tauira me pehia nei tātou, te haka tūtū te puehu kia tū māroana, tū māiana ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika o hoeno, he haipapa nui wera, kia pīkau wera o ngā kaupapa mō te runanga o ngai takoto, mō te iwi o ngai takoto. Nō reira, hore kau he pātai he koreo tuatu i tērā, engari mihi atu kia koeara kia koutou katoe tūtū o koutou ringa, e whiua o koutou ingoa ki roto i te rehi mō wene o ngā pōti tangatitanga mō te runanga. He korohaka kapinga wā e te reinga ki ngā whanau ngai whaitaringa mai nei. Kia tāwe i tīnei wā.
1: He whakakapi pia, tēnā kuhu atu ki tō rehitatanga mō ngai takoto, kia pōti, kia whaiwahi koe te pōti atu.
0: Kia ora. Ai, oh, kia ora ki a koe moweni o ngā koro meo koutou mahi. Kia hoki mai ki te kāinga, kia whai wāhi atu ki wene o ngā tino tāonga o te whenua, o te awa, o te moano hoki. Tāku kia koe i tēnei wā, kia matāra, kia ora.
1: Tēnā koe.
0: Nō reira mihi anō ki tērā reo ko te rainga patu wairua ko ia tētahi i tū tōna ringa mō wene o ngā pōtitanga kia tū ki runga i te taratiho o ngai takoto. Mō te rūnanga o ngai takoto e tātou mā nō reira. He tino mahi tēnei te kite i ngā reanga o nāi nei hoki e hehiana kia haka kiki wene o ngā tūru, wene o ngā tūranga ki runga i te taratihi ki runga i te rūnanga hoki. Nō reira e tātou mā rehita kātika tukuna o koutou pōti mō te tangata e hihiane koutou a mō te iwi o ngai takoto. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa te koumāwhitu, ira tahi te iarere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi, e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Ki runga i te wāia kōrero ko whāia Joanne Murray, ki te kōrero e pāna ki tēnei wānanga tāi o mō ngā rangatahi i te wā o ngā hararei, mō te hunga taiohi no reira me tahi ake tātu ki aia. Tēnā koe, whāia Joe.
2: Tēnā koe, whā, ngā mahi o te wā, kia koe, kia kautau hoki.
1: Ai, tika tonu, mihi anō, kia tātou katoa, whai wāhi mai ki tēnei rangi mokapona ki roto i te hiku o te ika. Pēhia rā koe i te rangi nei, whai Jau?
2: Kei tāmaki au tēnei wā, engaria, pai tēnei rā hoki.
1: Ai, ko te hihia nei kia kōrero tahi tāwe pāna ki tō koutou kaupapa. A ko te wānanga tai au, i tui tero tu o ngā wiki ki te ana hau au, ki pai i te pahi ngā wene me ngā tamariki tai atu ki tō koutou kaupapa. Tino kōrero mai mō tēnei wānanga tai au.
2: Ai, tēnā koe hoa. No reira, ko te pahi o ngā mea i ki te au te nuinga. Tata hawhi o ngā rangatahi tai atu ki te wānanga e noho ana rātou ki Tāmaki. No te kāinga, engari e noho ana rātou ki Tāmaki, koe ara te mea mīharu, ne, ki te au hiahia, tērā manako ki te hono atu ki te kāinga, hono atu ki te taiao, mewe tahi atu o ngā haerenga mīharu, ka kite rātou, te ātāhuatanga o tō tātou nei kāinga o te hiku.
1: Ai, tika tonu. Tika tonu e kite nei e tātou i te hiakai o ngā whanaunga, iwene o ngā tautata nei ki ngā kaupapa pera ki tēnei wānanga. Tahi anoa i kōrero ki tētahi o ngā hunga rangatahi ko Jaden James Pairama e pāna ki te wānanga rā. Wharikia e ia wetahi o wāna whakaro e pāna ki te kaupapa. Me te tainga mai o ngā tamariki huri noi te tai tokerau ki tēnei o ngā kaupapa ki te hiko te ika. Nō reira, hakamarama mai anō ki a tātou, kei hara tēnei wānanga e tū me ngā kaupapa matua o te wānanga ni?
2: Ko te parore te marae noho, i noho mātou i tēnei tau. He mea mīharo tērā no te mea. Koe rā te wātuatahi i rungu ki au, te ingwa tika, kia rere pai te reo, te pā a parore, marae. No reira, te nuinga o te wai i rungu ki au, te paparore marae. No reira, kia whai wā ki te akungia, me pēhia ki te whakahuatia e rā kupu tika, anō hoki ngā tāhuatanga o ngā pūrākau, o ngā hītori, kōrero, e mihi ana ki ngā whānau i tai atinana ki te kōrero kia mātou, e pāna ki tērā wahi, he mea anō, ki te haere, ki te hono atu ki te taiao, ki Lake Ngātū, te roto o Ngātū, ki te whakarite ngā kuta mō ngā kuia, mō tā rātou kaupapa e heke mai ana a tērā marama, anō hoki, a kongia he mea maha e pāna ki te taiao, e mihi ana ki te rōpū o te pau taiao o te raroa, kaha rātou ki te hara mai ki te noho ki te tautoko, ngā papamahi, whakahaere ngā papamahi, me wetahi atu hoki o te rōpū te tira taiao, manu taupunga, he maha ngā whānau, ātāhua o rātou mahi, anō hoki he wahi anō mo te auahatanga ne. Ahakoko te kaupapa taiao, te kaupapa matua, kia whai wā ki te putatu era tino taonga, te auahatanga o ia tamaiti, o ia whānau me ki whakarite wetahi o ngā mahi uku, ngā taonga pūoro, he mea whakairo te kato, he mea maha ngā mahi reira no reira, e mihi ana ki ngā kaiwhakahaere o ngā mahi kato.
1: Ai, ai, tērā tō ngā wiki, kōrua nā hau ki a Kawiti Wadeford, mōhio ana hau koe ara, tētahi o ngā pau awhina, tētahi o ngā kaioko kai kōrero hoki, i wētahi wāe, wāte ana ia mō ngā wānanga tāiau, engari mengāti ia, he kaupapa anō tāna ki Poi Hākena, he kono he te māna ki roto i Poi Hākena, tērā tō ngā wiki, nō reira hakarite i āia anō, kia koro koro tui ana ia ki te ao, ki reira, no reira he mihi ana ia ki te kaupapa nei me te hirehira tango tēnei o ngā kaupapa mō ngā tamariki. Pero hoki ngā kōrero a Jayden. Nāna ngā kōrero pai te kite i ngā tai tamariki hoki mai ki te kāinga kia aku i ngā kōrero pera ki tō kōrero e pāna ki te pāo parore. Pero hoki ki ngā mahi tirotiro, ngā mahi mātai i ngā mea o Ngātu, o te whenua, o te tāiao. No reira, kaore kore nui ngā kōranga nui mō ngā tamariki. Engari pehia rā o koutou whakaro me te whanaketango o tēnei kaupapa i ēnei o ngā tau e whaia, Joe.
2: Ko tēnei te, te wānanga a te kaumā ono e hoa. Oh. No reira, he rō rawa ne tērā whakaro me pehia ki te whanake tonu tēnei kaupapa. No reira, kei roto i ngā rangatahi te whakautu. Tēnei te wā i kitau e rua ngā tamariki he rōrawa ki te noho mō ngā wānanga maha. Nō reira i kura au kia rā watahi. Tēnā pē a te ratau hoki mai kaurua he tuakana mo te kaupapa. Nō reira, koe ara we tahi o ngā mea akiaki i a rātau. Ki te whakahaere tēnei mahi a te wā, you know, hore kai he whaia jau, hore kai we tahi atu o ngā whānau. Nō reira, haere tonu ana tēnei kaupapa no te mea ko ngā tuakana i hei atawhae tiaki tēnei kaupapa, kawe atu tani tēnei kaupapa mō ngā tau e heke mai ana. Koe ara tōku whakaro.
1: Tika tonu mō ngā kaupapa katoa ne whaia jau, kia whai wāhi atu ki tētahi succession plan. Kia kite e wene o ngā kaupapa e ora tonu ana. Kia whai wāhi atu tātou ki kaupapa ke. Me wetahi atu o ngā mea o te koiora a hoi no. Mihi anō kia koutou katoa, Selena, te ata whai. Koutou e kawe e pikau nei i tēnei o ngā kaupapa mō tēnei wā kaore kore ki tēnei e tātou. I te hia kai o wetahi o ngā tuakana, kia haere tonu tēnei o ngā kaupapa. Hore kau he pātai he kōrero tuatui tērā. Engari he kōrero haka kapinga wau e whāe, Joe. Ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei e pāna ki tēnei o ngā wānanga tāio.
2: Ai, tēnā rā koutou. Kau e ware ware koutou, pōtingia, ne? He hoharawa tēnei kawanatanga, e mihi ana kia Aprahama i tāi atinana ki te tautoko o mātou nei kaupapa. Nō reira, he mea nui tērā. E kōrera kia mātou ki ngā taitamariki kau e wariwari kei a koutou te whakautu ki te aukati tēnei mea kino te kāwanatanga ki rungia i tō tātenei tāi au. Mea, kia ora koutou.
1: Mihi anō kia koe mō ere o ngā kōrero kaore kore he kaupapa anō tā koutou i tēnei wā tonu. Nō reira, mā koe waiho koutou kia hoki atu ki ngā kaupapa rau ki mui au koutou i tēnei wā. Nō reira, kia matāra ki ora.
2: Nā koe hoa.
1: Hoi no e kore mutunga mihi ki tēnei o ngā whāia, e hakatūtū, wēne o ngā wānanga, wēne o ngā kaupaparangatahi. Kia ki tēnei e tātou, e ora tonu ana wēne o ngā mahi tiaki tāiao. Ki wangani a tātou o te rohe whānu o te hiko o te ika. Ko rongo ke, ko hoki mai wētahi, mai tāmiki ma kaurau, mai wētahi atu o ngā takiwā o tēnei rohe whānui. Kia ako, kia noho, kia wānanga tia i wēne mea o te tāiau. Nō rira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirengi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

0: Kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga, ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne, te ānau tui ono pāti kākāriki, me tēnei kaupapa o te mematanga o te haka uru uniana mō ngā kaimahi nō reira me tārhea ke tātu ki āia. Tēnā koe te ānau.
1: Oh, tēnā koe o te rā, tēnā kaitai katoa.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoa e hoa. Ai, he tino kaupapa tēnei mā tō koutou pāti kākāriki. Ki a haka uru, ki a mematanga ki ngā uniana mō ngā kaimahi. Tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e hoa.
1: Ka tēnei kaupapa tā mātā e tautoko ana nā hihi o nā uniana, nā kaimahi ki roti i nā uniana. Nā reira, ko tāna whakarit, ko tāna tāna hihia. Mena he kirimana ngātahi ki tētahi wāhi whakariti ana te uniana, ka tāra mai te kaimahi hau, ka kuhu noi ki roto i te kanuhu ki roto i te uniana. Marungi tēnā, kei te whakapakari i nā mōtika kaimahi, nā hei oranga no mō rātou, nari hei oranga no mō rātou nei whānau, i te me kua kitea tātā ki roto i nā tāu kua hori, e tēnei kāwanatanga i kaha ki te takahikirungi te mana o nā kaimahi. Te maa hoki o nā pire, nā ture, takahi ana ki runga i nā mōtike, nā kaimahi. I tērā tiwiki, ko te Health and Safety Amendment Bill anō tēre, tai mai nā whānau o Pike River, ki te Weruati, ki te Paremata, kawa pōti mō tēnei. Nari nā pāti o te kāwanatanga i pōti hia mō tērā. Nō neira, ko tēnei pire e kaha ki te whakapakari o tātou nā uniana, kia māma aka te ara, kia kuhu nā kaimahi ki roti nā uniana.
0: Nō reira, heaha te haka utu, pēhea rā ngā whakaaro o ngā tangata o ngā hāpuri o ngā kaimahi e pāna ki tēnei o ngā pire e kite ana hau wētahi o ngā take mō te mana o ia o ngā tangata me te motuhaketanga o rātou iehia. Hea tō haka utu e pāna ki wene o ngā take.
1: Ko nā korero i tau mai ki au ki roti te rā, e kaha tautoko ana nā uniana, e kaha tautoko ana nā kaimahi, i te me kitea rātou te oranga o tēnei o nā pere. I ahu mai tēnei whakaro nā rātou, me te mea te me pakari i nā mōtika o nā kaimahi. I te me mena i pera ana, ka tau anō, kia arite anō nā utu o nā kaimahi, kia orite anā nā ahuatanga kia rātā, nā pay and work conditions, kia tau i rā anō hoki. I te me, kua moio ki tātai, mena ko te kotahitanga te me noi, ko te nātahitanga te me noi, mena ka tau tētahi nā wāhi, ko moio pai tātai te Māori, heara te Māori i te takitini, takitai, inari ko te takitini, pera ana ki nea uni ana. Nō reira, tira te taki kaha mata ki te whakatuki tēnei, mena ka te pakari anō tātai nea uni ana, ka te pakari anō nā mōtika kaimahi, ka pakari anō te mamaaki ki te whiwhi nā utu e tukana mō rātai.
0: Ai, kiti ana wētahi o ngā kōroko, wētahi o ngā wāhi mahi e kore take ana rātou ki tēnei mea te uni ana ki roto i o rātou mahi. Nō reira, pēhia rā te haere o tēnei kaupapa o tēnei pire ki Wainganui a rātou?
1: O tāke nei, kua āhe, kua pakari anō te katoa te ngā kaimahi ki roto i tērā, kērā wāhi mahi. Nō reira, he oranga anō tērā ki au. Me te mea anō hoki, ko etahi wā ka taita tangata kaimahi hau ki tētahi wāhi mahi, ko te ture an aina i te mena te kāwanatangi whakakori hea, tētai tērā tangata ki tōna kotahi ki te kuhi ki roti i te kerimana ngātahi rā te collective employment contract, kua kore ke tēnei kāwanatanga. Nō reira, nā rongi tēnei, ka kuhi mai te tangata mena hei uniana ki reira, ka kuhi mai te tangata ki te uniana, ka aha ia ki te whiwhi i nā tautoko me nā huanga i puta i te whiringa o te kerimana ngātahi nei. I hari te mea katoa ki te tangata mena ka kū mkwe ki te uniana me noho tūturu mai te timatanga ki te whakaoti ngā kao. Mena he te tangata ki te putia te uniana ka tautoko tēnei pire kia hai ana tērā ara mona. Nō reira, he pai tēnei pire, i te mea kei te pakare anō nā mōtika kaimahi, me pērā anō ki te tātou, mahoki o tātai nei whānau, ko arere atu ki ahi traeri i te mea na te kore take na, na pay and work conditions ki gonei. Nā rongi tēnā, ka whai wai ki te whakapakari e rā, ka noho tonu o tātai nei tamariki mokamona ki, ki Aotearoa nei.
0: Ai, koi ara wetei o ngā take ki roti i te hiko tika i tēnei wā tonu i te kapinga o te JNL, tētahi mira rākau ki Wanganui a tātai, ko tētahi o ngā take kaore kore ka hihia wetahi kia rere atu, kia hunuku ki wāhi kē ki te whenua moimoi āme ki hoeno. Ko te pātai hakamutunga, ko korero kē koe mō tētahi pātai, engari ko te hia nei kia haka whānui aki wēne o ngā kōrero. Ina haka ture tēnei o ngā kaupapa here, hea hā wetahi o ngā huanui ka ki tēnei e tātu?
1: Wai, mo te taurere i kōrero hea nei e koe te, mo te mira tope rākai ki ki kai tai o te raki te heko te heka. Ko te uniana noiho i rongo ai e kaha ki te taitoko era tērā hunga, e kaha ki te taitoko tērā kaimahi maho era, he kaimahi maori era. Nō reira, ko tēnei pure e pakare ana tērā reo, e pakare ana te era uniana. Kia mahi ngātahi te hunga ki era wāhi mahi. Mā rungi tērā ka whai reo, ka whai whakaro, ka whai wāhi kia tautoko nā kaimahi i a rātou anō. Nō reira, tāke nei, te hunga e pērā ana te ahua me whakaro nui ki te tautoko tēnei o nā pire. Ngā mihi.
0: Ai, ka rere haere te wā, ka tata atu tātou ki ngā haka tairanga mō weni o ngā pōtitanga. He kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga o te tai tukirau e pāna ki weni o ngā kōwhiringa pōti 2026.
1: Anei anō taki scratch record kia tātou e hoa, kia kaha ki te rehita ki te pōti, mea atu ki o rangatai ki o tamariki, ki te rehita ki te pōti, mea atu ki o whanaunga, te hunga e rere ana ki Ahitaelia, rehita ki te pōti, taino ki te rā ki te pōti, me pōti hea. Me pōti hea e whānau mā, kia whai, ka whai tō reo kiritina āhuatanga o te paremata.
0: Ai, tēnā koe te anu.
1: Nā mihi.
0: Hoi no mihi atu kia te anau tui ono tētahi o ngā pau o te pāti kākāriki me tēnei o ngā kaupapa mō te mematanga o ngā uniana mō ngā kai mahi. Aha tia te aha, ko rātou tērā e mei ngā atu kia tū rātou ki roto i te uniana. Hei, tauawhia rātou i wēnei o ngā take pēra ki Jay and Ali tēnei wai e kapi ana nā te uniana rātou e tauawhi kia whai atu i tētahi ara tika, tētahi ara mahi anō mā rātou, kia whiwhi tonu ana rātou e ngā pūtia, kia whāngai tonu ana i o rātou whānau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo i rirangi o te hiko te ika i watu kō māwhitu i ratahi te iārere.

0: hiku o te ika.
1: Hei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki te tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko te reinga patu wairua ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā tūranga ki runga i te taratihi mō ngā i takoto runanga nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe te reinga.
2: Tēnā rā koe.
1: Ai, mihi atu ki a koe, hei whai wahi mai kia haura kia tātou katoe, ha whai taringa mai nei i tēnei wai, tēnei rangi mokapona ki te hiko tika pehi a rākoe i te rangi nei.
2: E orana e hoa, mihi ana ki ngā kaiwhakarongo o te rā ki te hiku, tēnā rā koutou.
1: Ai, no reira, a ko te upoko kōrero ki a tāwe i tēnei wā, ko ngā pōtitanga a mō te runanga o ngai takoto, tēnā haka marama mai tēnei o ngā pūnaha me te kaupapa o ngai takoto runanga.
2: Ai, no reira, kua ki te whanuitia i runga i tō mata nei pukamata o ngai takoto. Kei te tū ngā elections me ki rā mō te poari matua o te runanga o ngai takoto. No reira, ko tāku noa kia para tonu i te huarahi i waihotia e tōku māma o tira e tōku karaua e Jeb. No reira, nōku anō te whiwhi kia noho tahi me tōku iwi. I nā rā ka kuhu atu ki runga i te poari, wau kei reira he kanohi mo te rangatahi. O te rā mo tō mātou iwi whānui, no reira nōku anō te whiwhi, nōku te waimarie.
1: Ai, tika tonu kia whai atu i a rātou i pare te huarahi mā koutou. Me ngā reanga kei te haere mai koutou ngā hakatupuranga o nāenei o ngai takoto. No reira, hiaha te aronga nui māu i nā whiwhi ana koe tētahi tūranga ki runga i te runanga nei.
2: Ko tōku whakaaro nei, ki au anō, kia āta tirohia heaha ngā rautaki pia te hono i ngā uri o ngai takoto ki te iwi nei, i roto i ngā huarahi mahi, i roto i ngā huarahi wharewānanga, ahatia, ahatia. Engari anō, kia mohi o tia te hunga, waru te kau pai heneti o ngā whānau o ngai takoto e noho ana i waho i te rohe nei. No reira, ko tōku pēnei hoki i au, kei tāmaki a hau e noho ana. No reira, ko tētahi ōku whāinga, kia honohono mai i ērā pukenga rau o te motu, kia hoki mai ki te kāinga, kia hoatu rā ki tō rātou whānau, ki tō rātou marae, ki tō rātou iwi. No reira, ko tētahi ōku wawata, kia tino hono i ngā tangata o waho nei i te rohe, kia hoki mai ki te iwi, kia tino whakamahi i tō rātou pukenga.
1: Ko koutou ngā iho pūmanua o te kāinga nei e kite ana tēnei o ngā rārangi tangata, ko Ururaya ha Awarau, ko Moeke Aye. Brown, ko Raymond Jones, ko Hugh Karena, Mark Marino, ko Benjamin Marston, ko Rangitane Marston, ko Koe Hoki. E te reinga patu wairua, no reira kaore kore ahatia kōwai ka whiwhi wera o ngā tūranga ka ki tēnei tātou i ngā pukenga rau e kōrero nei e koe hei haka auaha i te ana mata o ngai takoto. No reira, ai kōwai rā wetahi o kou mātua kui o mātua pea hei haka awe awe hei ākina i a koe kia tū ki tēnei tūranga.
2: Ko tāku, ko e mohi o whanuitia, ko te tautoko tuatahi ake, ko tōku whānau. Tuarua, ko tō mātou nei whakapapa ki te whānau mete, anena Egima. O tira ki tōku karau, anana anō tēnei huarahi i timata moku anō ki roto i au anō kia kawea i era i tērā huarahi pērā hoki tōku māma. No reira, ko ngā kaumātua matua ai, ko tōku karaua, ko tōna tuahine a nena Egi, ko nena Jane Ma. Aha, kua kare ki konei tēnei wā, kei te tautoko tonu.
1: Ai, tika tonu, he tino taonga rātou mā tērā o te hunga kaumātua tērā reanga i haka tauira me pehia nei tātou, te haka tūtū te puehu, kia tū māro ana, tū māi ana ki roto i tēnei rohe whānui o te hiko tika, hoi no, he haipapa nui wera, kia pīkau wera o ngā kaupapa mō te runanga o ngai takoto, mō te iwi o ngai takoto. Nō reira, hore kau he pātai he koreo tū atu i tērā, engari mihi atu kia koe ara kia koutou katoe, tūtū o koutou ringa, e whiu o koutou ingwa ki roto i te rehi mō wene o ngā pōtua. tangutitanga mō te runanga. He koro haka kapinga wā e te reinga ki ngā whanau e whaitaringa mai nei. Kia tāwe i tīnei wā.
2: Hei whakakapi pia, tēnā kuhu atu ki tō rehitatanga mō ngai takoto, kia pōti, kia whaiwahi koe te pōti atu. Kia ora.
1: Kia ora ki a koe moweni o ngā koro me o koutou mahi, kia hoki mai ki te kāinga, kia whaiwahi atu ki wene o ngā tino tāonga o te whenua, o te awa, o te moano hoki. Tāku kia koe i tēnei wā, kia matara, kia ora.
2: Tēnā koe.
1: Nō reira, mihi anō, ki tērā reo, ko te rainga patu wairua, ko ia tētahi i tū tōna ringa, mō wene o ngā pōtitanga kia tū, ki runga i te taratiho o ngai takoto. Mō te rūnanga o ngai takoto e tātou mā, nō reira, he tino mahi tēnei, te kite i ngā reanga o nāenei hoki, e hehe ana kia haka kiki, wene o ngā tūru, wene o ngā tūranga ki runga i te taratihi, ki runga i te rūnanga hoki. Nō reira, e tātou mā, rehita kā tika, tukuna o koutou pōti, mō te tangata e hihi ane koutou a mō te iwi o ngai takoto. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu, ira tahi te iarere.

0: E waka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga heki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E waka tauki Māori.

0: Te Hapua. Te Hopua was the original name for the place we call Te Hapua. Te Hopua, which means a large kind of pond. Now in the 19th century, when Kōrigan became a moneymaker, the coastal boats would call in here as a port of call. So the name was changed to Te Hapua. Te, the. Hapua, depot or lagoon. Te Hapua.
1: E hua tūana ki a koutou mai e 97.1 FM.
2: Te reo o Muri Whenua.
3: Ai, kia ora rei e tātou, mā nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e papaho nei ki rungi to tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika. Oh, hoino ko te kaikorero e whae ke nei ko āpera rangatawa pai me ngā kōrero hā kina kina tēnā koe āpera.
4: Ai, tēnā koe rau o tira tēnā tātou i te iwi.
3: Ai, mihi anō kia koe i tēnei wike hoano reira ngā kōrero e pāna ki te NRL, te NRLW, te Futu Pōro, ngā ōpango me wende o ngā kōrero kato mo te hākina ki nā pēhia rā koe i te rangi nei.
4: Ai, ka nui te ora i tēnei wike nei e hoa kua toa ake ngā tīma katoa o Aotearoa. Hoi anō me tīmata tātou. Kei o te waka ko te kapa o pango ne?
3: Tika tonu.
4: Ka vai, ko te kapa o pango katoa atu rātou. Ki airani, pātekau ki te rua tekau mātahi, e ono ngā tarai, ki te toru ngā tarai. Hoi anō ko tēnei te kēmu rima tekau mātoru, kāre te o pango kua hinga mai. Toru tekau mā rua ngā tau, kāre te o pango i hinga atu, i te taiwhanga e kia nei ko Eden Park. Engari me mātiro tiro ana tāua o tātou ki te kēmura. Ko wai ngā sino kai tākaro o te wā anō nei ko te kāpene, ko Āri Sāwhia. Nāna i arahina tonu i tō tātou paumua. Me te aha, ko Ruben Love, te rā anō, kei te topatahi, te poraka te kau. I te timatanga o te kēmu, te ahua nei kua whara ia i te wā i hupekepeke ana mo te pōro. Hoi nāno, ka whakaora mai anō ia, kei reira te tīma e toa e pakari haere ana ko tēnei te kēmu mutunga i Aotearoa nei, hei ngā marama tata ake nei, ka wehe atu rātou ki te whakataitai o ki te whakamātautau hirahirara wātu. Te haerenga ki Awhirika ki te Tonga.
3: Ai, ki te ana hauinga highlights mo tēnei o ngā kēmu, nā te mei i tau atu o ngā wā, ko te kēmu o ngā tamato Aotearoa no reira, ko kore o kē koe mo te kāpene. Pēhia rā te tīma o Airini, kowai rā tētahi o ngā toki ki roto i o rātou tīma.
4: Karoha ki te rā tīma, ko Jefferson Gibson's Park, te tino toki o te rā tīma, he uri Māori ia, ne? No te mautere o Aotea, koena tōna wāhi e tipu ake ai. Engari, i tāku e gite ana pia, nā te roanga atu o tā rātou kaupeka, ko tēnei te mutunga iho o tā rātou kaupeka i te kauwai runga, ne? Hoinano, ki au nei, kei te whakaheke a airani i tā rātou tūranga. I ngā tau kua taha ake nei, kua kitea airani, kua eke te kaunga. Kua eke te kaunga o tā rātou tīma, kua piti, kua toa ake rātou i Ahitareiria, i Aotearoa, i Āwhirika ki Tonga. I tēnei wā, kei raro iho rātou. Ko ngā tīma e rua, ko te kapa opango me Āwhirika ki te Tonga, kei tua o tā wauwau rauatahi tēnei wā. Engari, ki au nei, a te rātau ko te kapo te, ko te ipu o te ao, ne? Ia Hitareiria. Kene pia ka tatari ana rātau, o etahi o rātau kai tākaro, hei whakarau ora mai. Te hoki mai ki tā rātau tīma.
3: Ai, nui rau atu ngā kōrero mō ngā hautupua o tēnei o ngā kēmu o ngā ōpango. Pēra ki a rātou mā Patrick Tui Poloto mā rātou e mahi pau te kaha ki runga i te whira ki te ana hau i piro ana ia i tētahi wā. Hoi no ngā hakarā pōpoto tanga mō tēnei o ngā kēmu me ngā kēmu kei te haere mai nei ko Āwhirika ki te Tonga, ne?
4: Ai, ai, ai, ai. E tika tō kōrero ko Patrick Tui Poloti tētahi o ngā pau. katahi anu ia ko hoki mai ki te tima, roa te wā ka noho taha ake ia nā tona, tona turi, engari ko tona hoki ngā mai, ka kitea, tona kaha, tona whakapau kaha i tēnei tima. He Māori ia ni, ni ko Mārena ki a Phoenix Karaka, kārua, ko tona hoa wahine he Māori ia.
3: Oh, rau e rau atu, nō reira. Ai, tēnā koro mai mō tēnei o ngā hakatatai riki ko te NRL e hoa.
4: Ai, te NRL riki e hoa, e ono e whetu, aroha mai ngā rauna, e toiana. Ko tō ake tō tātou tīma, a te tamatoa rua te kau ki te kau mārua. Kau e pō hehe ko tēnei tīma o te tarako nā o te tarifa. Ne? Ahakoa, kei raro iho rātau i te pūtu. Kei te whawhai tonu rātau, kei te whawhai tonu rātau, kia eke, kia kore ai rātau e riro i te wooden spoon, ne? Pena tā rātau whāinga i te neiwa. Kā kitea e rā ohoreretanga i te wehenga tuarua, i te wehenga tuatahi aro mai, ko rātau, ko ngā Dragons, kei runga no atu i te Warriors, hoi anō, ka tino whakapaukaha ngā paumua o te Warriors. Ko te mea nui katoa ake rātou. Kei te tūranga tuarua, te tima i tēnei wā, toru te kau ngā māka, ngā piro, ko riro i a rātou. Toru te kau mā rua, te piro o te Panthers i tēnei wā, nā te mea i hinga atu te Panthers ki te Broncos. Ko tēnei kēmu, hirahira, e whai ake nei kei Wanganui i ngā kuri, ngā Bulldogs. Mena e toa ake ngā Warriors i tēnei kemu, e hoa a tērā wiki ka tākoro atu rātou ki te Panthers. Ko wai, mena e toa ake tō tātou kapa a ka eke ki tērā tūranga tuatahi.
3: Ai, tika tonu e ki tēnei tātou hoki i te rātapu, te whawhai o ngā tīma mō tērā tūranga matua hoki, ko te tūranga tuawaru ki roto i wero o ngā rauna e toi ake nei nō reira. Ko wai atu ngā tīma ka tai atu ki tērā o ngā taumata ko ngā tuawaru o tēnei o ngā hakatatai o te NRL?
4: Ko wai ko atu ko ngā mako. Ka tai anō ia tēnei tīma kua eke ki kaunga ke. Ka kitea, te rua wiki kua pāhimo nei, ono te kauma, ono ki te kore. Ngā aihe, kua tō ake rātou ki ngā Knights, ahako te pātatatanga o ngā tatauranga. Ka kitea ko te mako, ko te tame hei hei, te Roosters, me te aha, ko te Broncos e kainamu mai nei, ahako te aha, e whetu ngā kimu e toiana. Ko taua tikanga rā, me noho pū, tō tātou kapa tamatoa ki te tūranga tuatahi tuarua, hei pōhiri mai, he manuhiri, hei ngā whiri ngā whai.
3: Ai, rau e rau atu, ki te ana hau hoki wētahi o ngā ata-ata mō ngā wahine, me tērā ipu o te New South Wales Cup, nō reira, pēhia rā te haerenga o wera o ngā hakatatai hoki e ho.
4: Mo te New South Wales Cup i tēnei wā ngā auhekenga, ngā aupikinga mo tō tāwane kapa o te tamatoa i tēnei tau, i tē rātau, ko rātau te whiringa toa. Engari i tēnei tau, te nuinga o ngā kaitākaro ko noho ki kapake, i te tūranga iwa, waru raini rātau i tēnei wā, me huri te kei o te titiro ki ngā wahine, ne? I toa ake tō tātou kamatoa. Ima te kauma rua ki te ono ki ngā kaupoi o North Queensland. Ahakoa ko haukerekere tia te Raiders i tō tāwa nei wahine i tērā wikene. Ko hoki ora mai i tō tātou kapa i tēnei wikene. Hoi anō kei te tūranga ono pia rātou i tēnei kaupeka o te tau NRLW.
3: Ai, rau e rau atu, koia rā ngā kōrero matua a mō te whutupōro me te riki, hoi no pēhia rā wera atu o ngā hā kinekine hoa.
4: Ai, ko tō tātou nei kapa ōpango ki raro i te tau 20, under-20s, i riro rātou i te tua torutanga, te third place, ko Āwhirika ki te ponga i toa i te rā whakataetai, puri noa, i te ipu o te ao o te poifana e jau, ko toa ana ngā whanaunga o Pāniora tahi ki te kore ki Aketina, au we te mamai o Lionel Messi. Ina nahira, kua kite, kua tangi meme haere tēnei tima o Ake Tina, hoi anō koenei tāna kemu mutunga i tēnā ao, ne? Me mihi kā tika ki te nana koti rei, a Messi.
3: Ki te ana hau, wētahi o ngā whanaunga e pekepeke haere ki te poihau hoki mātakitaki ana rātou i tēro o ngā hakatatai ki hae au i mātakitaki. Engari, ehe o ngā whanaunga e tukuna ki runga i o rātou, pai āhoe o rātou pukamata hoki. Hoino e mohi ana koe wētahi o ngā kōru e pāna ki tēro o ngā hakatatai hoki e hoi i tēra hakatatai golf?
4: Te poihau.
3: Ai.
4: Kare anō au i kitea, engari māku e ata whiriwhiri ata wānanga he te wiki i tai mai nei, ne? Te rā wiki ka kōrero tāua e kapāna ki te pui au.
3: Mihi anō kia koe mawene o ngā kōrero āpera he rangi mokopona anō tēnei ki roto i te hiko tika ko te tumanako i a pēro hoki. Anō reira tāku kia koe i tēnei waiahoa kia matara ki ora.
4: Kia ora mai tāpai.
3: Anō rere tātuma ko te reo te reo āpira rangatau pai me ngā kōrero hā kinakina mō te wiki ai ko rungo ke i toa te kapo ōpango ki Airini e taumata anō mā rātou i tō rātou kēmu ki Afrika ki te Tonga mō te hakatatai NRL ai ki te ana koutou kei te tūranga tuarua tonu ngā tamatoa. Pai atu i ngā hā kinakina o te wā ki runga i te whare kōrero o te hiko tika iwa te komawhitu i ratahi te iarere.
5: Tēnā koe Māori!
6: Tēnā koe Māori!
5: Uits!
6: Uri atu!

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa he ahanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātou e korikori, e neke neke rāne. A ka rite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Tohoraha, in between Scott's Point and Te Pake Stream. Now when Tohe left Kapowairua, he was accompanied by a servant called Ariki. They carried on down the beach until they reached a small island called Matapia. Here they saw some whale bones lying in the sand, and Tohe picked one up saying that he would like to use it as a weapon. And so the name of the area is remembered as such, Tohoraha. Tohora, whale. Tohora.
1: Pakarangatonu mai e te iwi ki tēnei irirangi iwa te kaumāwhitu iratahi.
2: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Kia ora rai e te iwi e te whānau nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne te anau tui ono pāti kākāriki. Me tēnei kaupapa o te mematanga o te haka uru uniana mo ngā kaimahi no reira me tārhea ke tātu ki āia. Tēnā koe te anu.
4: Oh, tēnā koe o te rā, tēnā kaitai katoa.
3: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoa e hoa. Ai, he tino kaupapa tēnei mā tō koutou pāti kākāriki. Ki a haka uru, ki a mematanga ki ngā uniana mō ngā kaimahi. Tēnā haka marama mai tēnei kaupapa e hoa.
4: Ka tēnei kaupapa tā mātā e tautoko ana nā hihi o nā uniana, nā kaimahi ki roti i nā uniana. Nā reira, ko tāna whakarit, ko tāna tāna hihia. Mena he kirimana ngātahi ki tētahi wāhi whakariti ana te uniana, ka tāra mai te kaimahi hau, ka kuhi noi ki roto i te, ka nuhu ki roto i te uniana. Marungi tēnā, kei te whakapakari i nā mōtika kaimahi, nā hei oranga no mō rātou, nari hei oranga no mō rātou nei whānau, i te me kua kitea tātā ki roto i nā tāu kua hori, e tēnei kāwanatanga i kaha ki te takahikirungi te mana o nā kaimahi. Te maa hoki o nā pire, nā ture, takahi ana ki runga i nā mōtike, nā kaimahi. I tērā tiwiki, ko te Health and Safety Amendment Bill anō tēre, tai mai nā whānau o Pike River, ki te Weruati, ki te Paremata, kawa pōti mō tēnei. Nari nā pāti o te kāwanatanga i pōti hia mō tērā. Nō neira, ko tēnei pire e kaha ki te whakapakiri o tātou nā uniana, kia māma ake te ara, kia kuhu nā kaimahi ki roti nā uniana.
3: No reira, heaha te haka utu, pēhea rā ngā whakaaro o ngā tangata o ngā hāpuri o ngā kaimahi e pāna ki tēnei o ngā pire e kiti ana hau wētahi o ngā take mō te mana o ia o ngā tangata me te motuhaketanga o rātou iehia. Hea tō haka utu e pāna ki wene o ngā take?
4: Ko nā kōrero i tau mai ki au ki roti te rā, e kaha tautoko ana nā uniana, e kaha tautoko ana nā kaimahi, te me kitea rātou te oranga o tēnei o nā pere. I ahu mai tēnei whakaro nā rātou, me te mea te me pakari i nā mōtika o nā kaimahi. I te me mena i pera ana, ka tau anō, kia arite anō nā utu o nā kaimahi, kia arite anā nā ahuatanga kia rātai, nā pay and work conditions, kia tau i rā anō hoki. I te me, kua mōio ki tātai mena, ko te kotahitanga te me noi, ko te nātahitanga te me noi, mena ka tau tētahi nā wāhi. Ko mōhio pai tātai te Māori, heara te Māori mana o te Māori te takitini, takitai, inari ko te takitini, pērā ana ki nā uniana. Nō reira, tira te taki kaha mātā ki te whakatuki tēnei, mena kei te pakari anō o tātai nā uniana, kei te pakari anō nā mōtika kaimahi, ka pakari anō te māma aki ki te whiwhi nā utu e tika ana mō rātai.
3: Ai, kiti ana wētahi o ngā kōroko, wētahi o ngā wāhi mahi e kore take ana rātou ki tēnei mea te uni ana ki roto i o rātou mahi. Nō reira, pēhia rā te haere o tēnei kaupapa o tēnei pire ki Wainganui a rātou?
4: O tāke nei, kua āhei, kua pakari anō te katoa te nā kaimahi.

rātai, te tū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngā ronoa, ngā ronoa, ngā ronoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua paka wairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā huhipere. Rātau hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā, e oku kau mātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kātika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā re re mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM, nō re re kia ora kia koutou, mō te tautoko mai. Hei Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Hei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, mōrena. Hei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Hei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, nei te mihi kia koutou mo te hono mai. Hei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Hei Rotorua, ko Te Aroa FM, nei te mihi, mōrena. Hei Kirikiriroa, Ngāriwa Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Hei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena. Tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika, o ti rā. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi katahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei, ko Tai Pari, Tai Timu ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au nei, tā koutou kai pāpāoho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā, e ata paraere, e ata rāmere rā nei. Te toritakau mātahi, te toritakau mātahi o hūrae, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O ti rā, mai te wānei nā tainu ati ki te pākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero. Kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā tono waiata. A reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai te atanei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire hō mā he paraere tēnei, he rā mere rānei, te toru tukau mātahi, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōne ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he uu, he rangi pai tēnei hō mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra, he rangi pai hō mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea, he wā kia āta haere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anamata. He wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō ua nō tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i ongi tō tātou maramataka Māori ara ko Takirau. Ana, tuarua. E hari ake nei, e whai ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e homa. Arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reire e homa i ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero hei pakarongo mākoutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te tau pānga e kia nei, ko pare kōrero. Nā reire ho mā whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wā no tātou te whiwi. Nā te mea, ko hono mai, a Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōranga pū. No reira, e Huhana, tēnā koe, kia ora.
3: Tēnā koe te whānau, o te rā, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Kā pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki, tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Ara te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō te iwi Māori me ngā kaunihera i rongo i tēnei mane hoki ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaitanga, he mea tūhono a ngā iwi ki te kaunihere. Hei tūā papa mō te mahi tahi, mō te angi o tō taiao. Anō, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihera, ngā kaupapa here maha o te kaunihera. Nō reira he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihera, i nei ngā tau rua te kaunei.
2: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i me atu, ka pai wāhi tonu, te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
3: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō ki te iwi Māori ki te mahitahi ki ngā kaunihera, me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau, ai. Mō te Māori ki te mahitahi ki te kaunihera, he maumau wā,
2: aui.
3: He maumau taima, he takahitanga i enei o ngā kaupapa, ngā whakaitanga kua oti nei, kua timata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koea a hau e whakaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mei tū minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mō te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihera, nā te iwi Māori. Ko hehe marika taua kroke, taua minita ki ona kinga. Me tōna hehea a ki te whakarongo ki a Federated Farmers ano hoki. Nō reira kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers.
4: Oh,
3: e ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa, kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
4: Ah, tēnā. Ana, ki oku nei whakaaro, kāre kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū whakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
3: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi, ai. Ai, i tēnei wātonu, nā Rowena Tana, te heamana o Te Runanga o Ngāti Hine, ki Kiau i nā nahi, ai e whakarite ana. Me maurea tēnei take ki te kōti, i te mea, i te rātou tonu, ano, rua tau ki muri a Ngāti Hine, i ai. Haina i tērā whakaitanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki, ināianei, kua kore take katoa e rā o ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. Koreira maumau, maumau ngā mahi o te iwi Māori.
4: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga o ngā mana whakahono ārohe, ā iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, nei? Ai.
3: Ai, aha kua, he tino taunga, tātai iwi Māori ki te mahi ki roto a i te ture o te RMA, Ara Akuti Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana, aha kua ngā raru ki te Māori a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga ki te panoni kia tahuri katoa tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te wharemata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mo tēnei RMA hau. I te mea, kei roto i tēnei RMA hau, etahi ngoikoretanga. Mo te iwi Māori, mo te taha ki ngā rawa me ngā take Māori nei, ingari i te mane i puta mai te pūrongo ki roto i te whare.
4: Ai.
3: Kei reira tonu ki roto i taua pūrongo o te komiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te haupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. Nō reira, koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo. He momo tā tēnei kāwanatanga e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
4: Au, we taukuri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au etahi kōrero mō toi Aotearoa. Ara, ka paka itingia rātou, ka paka itingia rānei te putea e whakapipia ana e rātou. Ana, o whakaaro ki tēnā.
3: Ai, ki roto i te tahua putea mō tēnei tau, ka kite i te iti, te whakaiti i ngā putea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto i te tahua putea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori i whakarereke i neke i ngā tūru, ki runga i te waka o te puna pūtea Māori nei, te te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira, he rereke tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira, ai, korekau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki te puna pūtea. Katoa.
4: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, i ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Akuhata. Ana, eha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai.
3: Ai, e te whānau, hei te ono o Akuhata, ka kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga i te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga i ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiehia kia uru ki runga i te rārangi Māori ko te ono o Akuhata a taua rāra. Muri atu i tērā, tāia te tangata te rihita mō te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Ko re taia te tangata te rehita mo te pōti ki runga I te rā o te pōtitanga ā mo tūnei. Me matāre mm-hmm. te iwi Māori. Anō, ko tēnei kāwanatanga, ko panone I ngā ture mo te pōtitanga ā mo tū. No reira, me matāra, hei te ono o ākuhata, taia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, neke neke, ki runga I te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa, te wāhi mō ngā rehita tanga hou. Iau I te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au, ka kite I te nui o ngā akonga hore kau rātau I rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga hore kau noa I rehita noa. No reira, ko huhana tēnei e mauana I ngā pepa rehita, a kia rehita enei o ngā tauira, te kaumārima ngā akonga I rehita ahau I tēnei mane tonu, mo te noho kia rātou, mo te ki, he painga ki roto I te rehitatanga, Pākehā mai, Māori mai, Tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, a tai tamariki, he reo rangatira, a kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori kei te hunga tai tamariki nei, no reira e te whānau, te tiro ki roto I tō kāinga, ki roto I tō hāpori, me kōkiri ngātahi enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
4: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kā kāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, I whakai mai ki te kōrero kia taipari taitumu, mō enei take tō rangapū ōu. No reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira. Taipari taitumu.
5: Ko Taipari Taitumu tēnei, I tēnei wā he uinga, kei te haere, ko hono mai Matua, he mana waka, nō mai tūkoi. Tēnā koe Matua, kia ora rā.
6: Tēnā koe, Aotira, tēnā koutou katoa.
5: Apai, ko tā tāu kaupapa kōrero, tēnei wā ko ngā mahi ākinakina, no tērā motunga wiki. Kia tīmapāe tāu ki te NRL, o tērā ki ngā tamotoa.
6: Akai atu te whakaari murati te karana te koretake. Te mutina mau te koretake o te tīma o ngā tangatoa ko te pātaike hea hae. Mai rā noa he mana e whakaaro ana. Karekau he take o te waihatua tuapiki ai haika. E poto poto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri e poto poto rawa e ki te hūpika tu ki te hopu I te pōru kua pilo. Ana I ahua pēra kaitau ki I te Rāti Wiki. Nā te mea e rua ngā toki kai o te tīmo ngā Bulldogs e kaha mo te whana teitei. I a Clayton tonu nā te tai me Burton. I te koe we ngā tanga te rua mo te whana teitei. Ana I daru I a rātau ngā parirau. Ngā parirau o ngā tamoto. Kāre mau he pō e I a Zelensky. Ngā parirau e rua. I taka whakamua te pōru I a wepua whakamuri ia mai. Ana kotai hati rote ngā rinarina o ngā pūru tōke katake piro. Koe nga te rarurari, tino rarurari nui tēnā ana mā teaha te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kakuruma, ka piki mai ko te haika, Nicholstad. Ana, e pai kia o Nicholstad nga te me, e tino kahaia ki te hopu nā pōro teitei ka ara mai ki aia, mai ki haika, mai te parirau rāne. Nā reira, I āhua pai, o te tiki te wāhana ki tērā. Nā reira, hea nā o te pātaike, hara a te tīma, hei whakatika tika, Nō tā rātai tākolo I tēnei wiki. O tahi tenu te tāku ki ahau nā te mea, kua roake e nohana Metcalf I te taha, ne?
4: Ai.
6: Kua roara wa e nohana I te taha. Kua tāma I te purumai iaia nā ene heahai, nā te mea ka iaia tenu te mātaura, ka mutu hirawa I tana wāwai ki te whana kaura. Nā kua kai te ahua pai te whana a te vita, e nari, e te wā ia me Metcalf e Brian, ka āre he rarirari uti I te kiki kaura mā tātai. Nā reira, he ha te kua kua kua kia tu tātai anina ki te business end o te tonomana, o te NRL. Ka āre he kiko kia heke mano, ka tanoho tonu ki roto te tokorua te wāhi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki heke ki te tūra nā tūarua. Ko tāku kia kai te wari ko nā tīma kai muri haramaena, anā I nā tamahei me nā Cronulla, nā Mako. Ai te tau kai te rawa I te prei a wē nā tīma iai nena, nā reira. Ko nā Dolphins kai te rawa I te prei, nā reira. He rahi nā tīma kaimuri a Newcastle Knights, kaimuri e whaimana, ko nā Rāpiti kaimuri e whaimana. Nā reira, ko te mea ke, kia noho tenura a nā tamato ki te tūrana tuaru a tuatoru. Ka wai takai hoiraro i tērā. Anā me pehea rātai noho ai reira, me ahua tīni te tīma ki taku titiru atu. Kai tahua paikai nā pauma, kai te rawa nā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro. Enari, i tumeke rātai nā pūru tōki te edua nā piro. Iro te kau meneti kā piro edua. Ka kitea te koretake o te wawa o nā tamatoa. No muri ke mai, ka mā hana rātai ki te rutu wā rātai huariri nā reira. E tūrei ki rawa tērā, ne? O te mea ke, kia tere piro nā tamatoa, mo tā rātai tākoro e hairake nei. Tā koeira wa kuna whakaaro.
7: Ka poi. E tino whakamātoutou kei te haere, ne? Kei roto i ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans i tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki, anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
6: O ai, ki te tai nā tīma, ki mai mahala tāua te tākaro tana o nā tamato ki nā Panthers, nā te tarapu kiki ki rātai Waimarea i a Cleary, tā rātai te tuki whakam nā reira. Ka tae nui e tae nā tamato te Wikitoria, te tika te play. Ana wa ana tamatoa, ne. Ka tika tā rātai play, ka raru i a rātai nā Panthers. Koeira ki te tāku e titiro tunai, ko te tuara tunu o nā Panthers, ko Dylan Edwards, ko Cleary, ko Tauragi, me tā rātau kai tīkape. I hei whakararu i te tīma o nā tamatoa. Nari, e ahua pai anō ki tō tātau nā tīma. Mai Egan, kia te Vita, kia te Māori Martin, e nari. Kia hau, me pūkia stua me te kawhi aene, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tu nā tākaro i aene.
7: Ana, i te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki tea, ai, me whakahokia mai.
6: O ai, ai.
7: Tā mō, ai.
6: Pena tikatā, pena kai te raua i te prai, wa tā mō mō ea mō Adam Pompey ki te hāre ki te pairifi. Kare i te tino pai tana tākaro.
7: He
6: lua tā mai matapikohia ana e te pōru, kua putake nā parirau ka matapikohia e te pōru. E piro tērā kua matapikohia e ia, ne?
7: Ai.
6: Nā he tika tā paika o Rocco Berry, he rawai te defense a Rocco Berry. Nā he rawai noi ki te whakatika ati ki wana parirau. Ai, tika tā, koina te tīmo te aha.
7: Tērā pē, kei taua toko rua pēa, te rongo wā, engari, tāria te wā. Ana ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamato, tekau mā Whākia rātou, tekau mā Rua kia Paramata. O whakaro.
6: Ai tini miti. Ki tako te tiro te tini miti tēnei Wikitoria rātou. Nā te mea, ka ki take koe. Nā te kai te tīsini āre ke hi e te kai ako tana tīma. Kare noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Ai te takahuri ke hi e te tīni āre o wana wāhine. Anā kāra nui a te hono te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. Ne?
7: Mārama.
6: Kai te paikau mai i rote nā paumua tonu a Moana Hill. Me te tāona te kaitika pe hau, e te pai tēnā. Kai te ahua pai ki awa paki, kai tū whānai, kai te rawa te pai a paki ai kai tū whāngai. Enari, ko te titiro ki atu i ae nei nā, kai te pehea te aere a Broughton, ne. Ki te kuhu mai ai a ko te tū whānai la, tana e rawa e ki te tahutahu te arahi aere te tīma. Ana ka haere a paki ki hea. Ki te toparua, ka noho tanu ko Stacey hai takawaena. Ana ka noho tonu ko nā parirau mai te rātu wiki, kai rawe nā parirau ne ki te parei, nā reira. Ko tāku ke kai rota kei nā paumua, kau ea mātaku ki te wawao. Rawe tonu te tī, kai te parei rātā ki awa, ki nā Titans mea.
7: Ai.
6: Ana ki te koe te mātaki teke, te kei mā nā Titans o nā wāhine, e tamai haukerekere hi a rātau nā kaupuai.
7: I hiti.
6: Nā reira, kia tūpato ki te tīma o nā Titans, e wahine kai reira tino mohi o a Stacey. Ko rāua i te pleirote nā takowhitu o te pū o te ao. Kai roti te tīma o nā Titans nā. Nā reira, e tākorono o tērā mō nā tamatoa. Waha tonu, enari, o te manako, ka pai ake tā rātau play i tēnei wiki, tēnei tērau. I raru ka tō rātau te tēnā, nā paremata nā te mea, nā paumua nā paremata, e ahua nunui tonu. Amutu ka ahua māro tonu ki te rutu ia rātau ki rāra. Koe rake taku titiru atu. Anā kāre i titika te kai ārahi āri ia rātau i nā tākora ki muri. Ka tono ke am nā Broughton ka hoki mai.
7: Ai, pai a Broughton tika tai. Pai wāna mahi i roto i ngā wiki kuhipa. Anā, hei taka kapi ake i tā taua nei kōrero. Kōrero mai mō te kāhui o Pango, kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō ērā o ngā whakamātoutou i reira. Naruki i te mōhio e hoa, ko rātau ngā tōa whake ihu waka o te ao, i roto i te ao putipōro. Ana, kei tō rātou kāinga anō, ngā kēpū nei, ngā pukatai tai. Ai, no reina, o pukaro.
6: Te tuku te tūra tū, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. E rawe te tīma kwa koe e Dave Rennie me Graham Henry ma, te nā toko toru nei nā. Ta ki te koe, te whātikau mā whākua heri e rātou. A he tika tonu, a tānau kā ki te tīma e waru ke nā props kwa heri e rātou. Tēnei, ke karanga nui tēnā. Karanga nui tēnā. A mōta nauti koe, e rua nā tīma ka te kaipaka play hia, ko taheka te mo te play i wāna nui te wiki. Mo taheka waka whakatoe hia mo te whakamau tautau i nā Springboks. Ana kai te kaha tuku hari koa, kai te opo hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru raru tāua i roto i tērama a hakua ko hoki mai a Leonard Brown. Kare te ahau tino pai te play a Pollock, a raru raru e nā i a Afrika ki te tono, nā toru koa tau reira. Nari ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira me nā Parirau, tai a Caleb Clark, ko tai te taitaha, ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea ka mohoto nā tue ko Damien McKenzie hai haika, ne?
7: Ai.
6: Ana ki te titiro tāua, ki te ina ia love, pena koe ka mohoto nā hai topatahi, koe ka mohio. A kene pea, a whakamahanahana hia mai e Bodine Barrett, i rote nā Timo Te Wiki. Ana mō te whakamātautau tuatahi, ki ki nā tua Barrett, nā te mea, waroa Barrett e pere na ki nā Springboks, ko mōhio ke te taira o nā Springboks. Mō tā o ka haramana nā Springboks ni nā, e tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma nā Opano. Mai nā paumula taitu ki nā tōru kuata. Ana, ko te pātai ke, anege te pātai, he hai whakareere mai ai a Savia. Kimuri, e tonu ke nā tākoroa kā tonu e ka play, nā reira. He hā te tika nā o tērā, ko te tika nā kia tātunu tō kāpene ki reira ki te play, ki au kia tikai te ārahi te tīma, kau e tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe a tuku whakahe ki tērā, o tuku whakai atu i tērā, o kuhumai he tangata hau ki rote ki tūrana, hai paumuri, ana mō Adi Savea, hai whakamātai tau iaia ki nā Springboks. A ki te tau o te atiwa o nā Storm nina, nā Sharks, e toki katoa we nā tīma Arohe. Nē, toki katoa we nā tīma Arohe, nā reira. Kai rau te ki he māma te tākora nā Opano ki reira. Kai te ki hau he māro, he wero, anā kai konei ka ki te koe pehea te kaha o te rutu, anā Opano i te Huariti. Kai hei reira ka ki te koe, e ara ko te whai kautea nā he enari ko te aukati nā kautea mai a rātau. E reihi hoiho nā Parihau, nā Parirau ka roti te tīma o nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā Huari, nā karau i moho ia Caleb Clark, a rei te ahua reihi hoiho. Enari, e rawe he Māro ki Te Oma, ki te tukituki, ahua penai a Jonah Rome. Ana, ki te taha ia Will Jordan. E harai e te reihi hoiho ka pakaruana, e nari, e marama tōna ki te kuhu whakaroto, ki te tepe whakaroto whakawaho rānei. Nā reira, e tākoro nui kai taramai ma nā Opano, e hitori tēnei whakahaere a rātau, hai kunei ka ki te koe pehea te kaha o te pupuri i te mana o te poraka, kai whakawhisena te tāte o tātate o tīma, Opano ki reiro.
7: Ana, taku pātai, ka pakapāo hotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori?
6: Ai, kai te whakapāho hia nā tests, ne?
7: Oi.
6: Nā te hi takowhā, e te whakaata o TVNZ.
7: Ah, ka poi.
6: Ne, ko te reo Pākehā, kai te haere, irunai a Sky, anā ko te reo Māori, kai te wepua mai irunai a TVNZ.
7: Māro, ka poi, taui.
6: Kai te kakarono hia mai, e tuatahi tēnei kua rono hia te reo e whakapāho tākorana irunai a TVNZ. Ne, mea hau tēnei i nā kainui mai a Sky, kia homoi hea te raihana kia motu free to air, kia TVNZ. E teihana anu huki tā Sky, ko TV3, noho rono ki aiko i rote te reo i reira.
7: Ai.
6: Nā tēnei wā, kua tukuna mai kini nei te whare o TVNZ, anā he whānui ake te rono i nā pāho i rote te reo Māori, i nei a TVNZ i tēnei wā. E tīma tāna noi ho tēnei, tōna wā tēnei ka te trai, te kuhua tu te rīki. Nā te mea, ko nā whakamātautau o te Pacific Test, kai te haramai.
7: Ai.
6: Nā whakamutina o te rīki, kai te haramai rote te NRL. Nā reira, waha tonu te rā kenepea hei tōna wā, a kua rono e kua rānamona hi anua, e tākalo rīki te hutupōro, i nei wē nā teihana.
7: E, te masua he mana waka, nei rā te mihi mui.
6: Tēnā koe, o tira kia kaha tātou katoa, tū Māori.
0: whanake te tai. Taipari, taitimu.
2: He te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tā tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, pakai tono mo te pāti Māori, i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e Āpere Hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
8: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
2: Ka pai hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki ki te whakapanuni e te ture RMA, kātai kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wainganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kaunihira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei, engari, o whakaro.
8: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri ākua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
2: Ai.
8: Kaore nei te tika. Hea te he, o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tonu. E auwe atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai. Ko ngā whakahono ārohe e kōrero tia nei. Koino he tepe noiho o tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira. Nā reira, ahakoa tātai e manawa pāna e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga ki te mana whakahono ārohe. E hara i te mea me whakapau ato tātai kaha kia hoki anō ki reira anake me titiro tonu ai tātai ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi hei whakatinana mā tātai.
2: Ka pai oho. Nā reira, pēhea hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunitanga hou. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
8: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kapo kōrero noiho anaia, ki taku titiro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuringi ana rātou i ngā mana whakahono ārohe, mō te aha, he mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana i te whenua ki roto i ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi. Ki ngā whenua e whakamahi ana i roto i ngā whakaaetanga ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto i era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana, hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto i ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau i te kōrero. Nā reira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Te whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
2: Ka pai. Ana, me te mea hoki, kua roa nei, ngā iwi me ngā hapū, e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera, ara ira atua no ngā painga, ira ke ngā painga o te mahi tahi, engari katai ka harumai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
8: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahi tahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana i te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ui runga i te takahi te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tuāhua katoa, koia me whai reo te Māori i roto i ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou i roto i ngā tau i ngā wā, ka haere pokanua, ngā kaunihera ki te mahi wā rātai mahi tāka takahi ngā tapu, ngā wāhi tapu, ngā wāhi whakahirahira. Engari ina whai reo te Māori i roto i te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka painoiho te haere whakamua.
2: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atua, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a pērā pē ka nui ake, ka rahi ake, te hunga,
9: te iwi Māori me ngā hapū e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te whakamana i te tiriti rānei, te ropu whakamana i te tiriti, ki te tohe i te take nei, ne?
8: Ai, he takahi tēnei i te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei i ngā ti o ati tia i roto i te tiriti o Waitangi. E hara i te mea ko ngā mana whakahono ārohe, te whakatinana tanga mai o te hohonu tanga o aua o ati, engari ko ia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou, ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho, ko tā tātou e whai nei, kia riro i a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau i te kōrero, koeira te oa tīroto i te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā i a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
9: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga. Ara, ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi i roto i ngā ture katoa, i roto i ngā kōrero katoa.
8: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori. Te reo Māori, a tātou tanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, kāngaro. Engari tātou ngā hapū ngā iwi, i konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou i roto i te kāwanatanga, hei pākaukari i ngā taiapa, kua hanga hei whakamemeha i tō tātou tino rangatiratanga.
9: Ka pai, Āpere Hama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi ai mō tātou e nei kōrero.
8: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana e homa e toru toru ana ngā rāke e toi ana. Ka rehita tātou ki te rehita Māori mo te pōti. Tēnā kōrero tātou ki a tātou. A tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaiti ana ki a pōti rātou. Kia mōhio rātou he mana tō rātou reo me rehita kā tika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga. Tātou e kuku me ki runga i te ara e tō ia nei e ia. Me māia tātou ki te tū, ki te karawhiu i tō tātou reo. Nā reira rehita ki te rarangi Māori.
9: Tēnā koe, tau toko katoa i tērā kōrero ā. Engari, e Āpere Hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha mōu. I whakau mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe i te rangasira.
8: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: E haere ake nei, ko tētahi hōtaka, arā, ko te pūtē pūrongo, nā te korimako o Taranaki, nā tērā o ngā reo irirangi. E ho mā, he tirohanga whānui tēnei ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu i te wiki kua pahimu. Nō reira, whakarongo mai rā ki te pūtē pūrongo.
1: He ata ki runga, he ata ki raro, he ata ki te waka tūtū, he ata ki te waka rito rito. Kei ngā waka tuarangaranga, mauri ora ki koutou. O tino, koe ia tēne ko pūtē pūrongo, nau mai. Pūtē pūrongo ko tōna kaupapa e te iwi, he titiro

Fakarite, etsu, kite tangata, fakarite, te rangi, etsu, nei. He ope taua e harake. He ope taua e harake. He ope kua eke kite, toi toko te rangi, te take kua hora nei. Uhia mai, uhia mai. Ngā taonga, kui mā, koro mā. Haupua, haupua, haupua, ehi! E ki ana te kōrero, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Ko ngā mea o te ao wairua, tuatahi. Ko ngā mea o te ao kikokiko, tuarua. Ka tira, ka tika me mihi atu ki aia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa kua rā nea nei ki runga ki te whenua, ara kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mihia, kia tangi heo tātou mate. Rātou te operua o matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara. Ki te kā punipunitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rere o kā puni unahi, nei rā o mokopuna. Haere atira ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Mauna rīni, te whai a whakaruruhau no roto o tūhoi. Moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura. Tātou ngā urupa o rā taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, o tēnā iwi. Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou no reira kā rehumutunga mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira. Me ki, he ki te ngā taonga, he mai mai aroha ki a rātou. Pei te Hurinui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te kāwana tianara tā Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero ka mau maharatia koutou, ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te hau kāinga, e whakapau kaha nei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e puipui nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura wa te whiwhi, no reira, kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Ki oku hoa whakataitai. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whaia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kāka nui ruia mai i rangi ātea. Ko tama te ariki nui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o ku tātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o Ngāti Kahungunu, ko rongo kako te tangata. Arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki, ko aura ki te mauka, ko kai tahu rāua ko raki tāne kāiwi. Ka hoake ki te waka o mā tātua, ka tōhu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemwāna, te wai iu erere tatanei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marie au ki ngā ahuatanga, ki ngā tohutohu o ku kaumātua. Nā rātou nei au i whāngai ki etahi o ngā taonga a kuima, a koroma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Kuia nei, ka kōkiri he au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku tuakiritanga.
ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari I roto I te mōhiotanga he Māori ahau I nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku kia koutou e a kurangatira, anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Ā ta whakaarohia, kai whia tōku reo. Kāre kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tū rangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri I tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kāre anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā tarite ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kāre tai ai te kōrero I tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he taonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu. He waka me ki, hei kawe I ngā mātauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti I te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia hau e o maoma haere ana I ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka I whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka wanike, te a tā hua hoki o tērā moemoea. He oi e whāma, tērā pia I e tahi wā he āhua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ki o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō teatea te ngākau, kia rātau kua māwehi te pai ouitahi, kua rauikātu ki tua o pairau. Nā rātau I para I te huarahi, I hora I te marino mō tātou Ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana I tā rātau I wawata tiae. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātau mahi e waihoki tāhaki mō te korenoa. Ka tīkina atu, tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari, ma te hoiho anake e unu. Kua tō ki ngā kākano. Kua puta ngā pihinga. Engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā. Ki tā koe titiro ai. Ai, kua pā mai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whai rongoa ki e tātou. Te rapia, ko e tahi wai wa rongoa, ko te kohanga reo. Ko te kurakai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaaturanga Māori, kei runga I te pāoka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua. Kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka puta I e nei ā huatanga, he maumau no iho ngā mahi o ā tātou pakike. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Au we tau kuri e, ko tahi wiki noa, e hoama, I nā hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou, ki te whakawai I te reo Māori, I ara, I ara, I ngā wā katoa, I ngā wāhi katoa, e ki ana te kōrero, pono ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga,
e kore ai wengaro, he kāka nui rui ia mai i rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. Engari, kia kaua e wareware i ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kaiwhia tō kureo, kaiwhia tō tātou reo. Kai roto i ahau, kai roto i ākwe. Kai roto i tō whatū manawa, i tō hinengaro, i tō wairua. Kai roto i o whakapapa, i o toto. Kai mua i ākwe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, ka rungo. Ma te rungo, ka mōhio. Ma te mōhio, ka matatau, ka mārama. Ma te mārama, ka ora. Si hei, mauri ora!

Ka pai te huarere a ngarangi whakatānei, koena a tātou kororo mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoama, ko te mihi nui ki taku whanaunga ka meha meha. Kia te Waimiere, te kuini o Maketū, ko eke ki te ono te kau i tēnei rā. Koia tā te karare, e mihi ana, tūrou.

E te iwi e whakarongo mai nā, tēnā koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui ārangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua tea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e, e paingia ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou, he tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātou i whaka ora a taenua tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātou e tia ki aiane, kaua hoki mātou e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū, me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto kia rātou, whakanuia tau atawhai kia rātou, kia hua te pai kia rātou. Ā, arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Kaiaku nui, kaiaku rahi huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō, ki ngā pūtoi kōrero a wātea i tēnei haora. Hoi anō rai te iwi e whai a kene, kua whakawhiwhia a tā tīpene O'Regan, ki te tohu o te whare pūkenga, i roto i te hui a te kāhui o rangatira a iwi. O tira kāhui rātou o te kāhui rangatira a iwi ki ngā minita o te kā wanatanga, heaha ngā kōrero e tika ana, kia ta kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei o te kā wanatanga. Me ngā hā kine kine te iwi e whai a kene kia i ta tonu mai. E hui ana te kāhui o rangatira a iwi me ki ngā hea a iwi i tēnei wā tonu nei me te aha. I roto i e nei hui a rātou ka whai wāhi rātou ki te hui kanohi ki te kanohi ki ngā minita o te kā wanatanga. He aha ngā kōrero e tika ana kia kōkirihia e rātou ki mua i ngā minita nei, anei ngā whakaaro o Willow Jean Prime o Reipa.
1: O kaore kore ko etahi o ngā take ka puta mai i tēnei hui ko te takatakahi i te tiriti o Waitangi i tērā wiki ko tērā te mahi o Chris Bishop me tēnei kāwanatanga mo te whakakāhore i ngā mana whakahono ārohe kei Wanganui i ngā iwi me ngā kaunihira. Ko tētahi atu kaupapa i kitea hau, ko te muku i te tiriti o Waitangi, i te marautanga o Aotearoa. No reira, ko tērā tētahi anō kaupapa kaore kore e hehe ana ngā hiamana o ngā iwi ki te kōrero ki tēnei kāwanatanga.
0: I tino rangatira te hui a ngā hea a iwi i roto i te wai Pounamu i te tai ngātu o tā tipene O'Regan ki Wanganui a rātou i kō tatāke nei. Ka tahi ia ka whakamānawatia e rātou ki te tohu o te whare pūkenga. Kia tahuri ake tātou.